အကမီဇာရှ်တနမီတီကကွာတျိုဆဆပ်တစင်ခရဲလာအက်စ်တီချိုကိချာဘင်းချူလီလော့လာခိုနာလာအင်းဟိုကိုင်နာချိုကိချကမ်ပါလီရဲလီလီကန်ဟဲလာအင်းရှင်ဂျာမန်နိုဆိုကိုင်ကိုဂျီနာချိုအင်းချူလာကရန်ဆာလေခုကဗလာနင်ကိုစလာနာကလာအက်စ်အနီတီကီလီယာမန်အန်ချန်ကက်စ်တနာကွမ်ချီခိုနာလ်ကာချီနီကိနေရဗီအရန်ဆာလီရာဒီယိုပရမနန်ချီဆာဆာလီချိုလေရှင်ဂျာမန်နိုချိုကိချကမ်ပါလီရဲလီTus piruk angela in cekul jinum tahenak say salechol jalak tajipar joke ichi abin ciruli ilok lah konala nah kuang leho kanah kili harup di joke jakci ilok aran sali sali tiktok aja ciho kain nakak keretan lak joke ichi ilok aran jo sosop tesin kere ishing hermanos ho kain ak joke ishka valereli tus piruk angela in cisasa salichol kaninaw sakal karu joke ish aran sali hunkablal pero banan ishing hermanosChinchal arin resh kam alere litus biruk angela inchisa salinchon.